I nove kamere su na putevima. Ako putujete kroz Sloveniju, kazna su do 1200 eura. Slovenija je početkom septembra počela da mjeri i prosječnu brzinu vozila na nekoliko dionica autoputeva. Sistem trenutno obuhvata tri dionice, a uskoro bi trebalo da bude dodata i četvrta. Pažljivo treba da vozite i naravno da pazite. Kada je u pitanju saobraćaj u Srpskoj, odvija se bez zastoja uz umjerenu u gradskim centrima pojačanu frekvenciju vozila. Vremenski uslovi za vožnju su povoljni, a usporeno odvijanje saobraćaja može se očekivati na mjestima gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima problema nema i zadržavanja nisu duga.